0: lo perawan ngwetek kayak.
1: Panas hutan, hutan panas, panas hutan.
0: Eop.
1: Mereka nganggo reyok mas. Oh nganggo reyok lo.
0: Sing ngacung, sing kon nganggo reyok ngacung.
1: Ngacung sih. Agar ngacung kok.
0: Tak kon ngacung wis kabeh iki.
1: Lah kok gak kok iso ngacung?
0: Eh? Lah kok ketoke sing adek karo sing linggih iki betah sing di?
1: Ya betah sik lungguh.
0: Eh, mergane apa kok iso betah sing lungguh?
1: Lah kan bokonge ning
0: iso. Ora wae. Mergane do nganggo standar.
1: Standar nang ngendi lho?